Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Hallås.

Ja, hvor billetten? Hvor skal du reise? Og så det at Jesus ikke bare har ordnet billetten, som vi nå hørt om, men Jesus faktisk billetten. Ronny Millsap skal få lov

håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Vi skal straks få nyheten her på Radio Sunnmøre, og på vei dit får vi So Will I med Hillsong Worship.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Ja, hei, jeg heter Johanne Leinebø. Og trua mi, den utrolig viktig for meg. Trua på Jesus. For uten Jesus, så vet jeg faktisk ikke hva jeg skulle ha gjort. Jeg trenger noe i alt. Jeg trenger å vite hver eneste dag at det en som elsker meg, står og tar imot meg med åpne armer. Men mest av alt, han tilgir. Og når han tilgir, så gir han det helt og fullt.

Det er makt I de foldede hender, sang Sigvart Dagsland, og det det. Og dermed så skal vi heller ikke være bekymret for om morgendagen, står det I Bibelen, og det handler også søndagens tekst om kommende søndag. Vi skal få en ny episode av søndagens tekst her nå I dag. Og vi skal også få ord til ettertanke av Ruben Rønneberg. Og I tillegg til det så det I sommer kommet ut en ny sång. Du min framtid. Du I min framtid. Det Anne Birgitte Lillebøbø som har gitt ut den. Og vi skal ta en prat med henne også om hva dine sången betyr for henne. Men nå skal vi høre en sång om nåde. Din nåd heter den.

Du er i min fremtid, sången som Anne-Birgitte Lillebøbø har skrevet om fra engelsk til nynorsk og gå ut i sommer. Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Ja, navnet mitt Margrethe Bjørkavåg Bakke, og jeg bor i Solvågen. Der har jeg bott hele mitt liv I grunn. Jeg, helt ifra jeg var ung, så har jeg tenkt på en sang. Når jeg har stått ved veivalg og sånt, så har jeg sønget inni meg. Lei mild ljus gjennom skodde eim, lei du meg fram. Og så har jeg tenkt at jeg vet ikke alltid hva veien går, men når jeg får legge veien min I Jesu hand, så vet han hva han vil ha meg, og så et steg om gangen nok for meg. Det har vært veldig godt og kvilig, trygt og godt for meg.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Ja, hei, jeg heter Johanne Leinebø, og trua mi, den er utrolig viktig for meg. Trua på Jesus, for uten Jesus så vet jeg faktisk ikke hva jeg skulle ha gjort. Jeg trenger noe i alt. Jeg trenger å vite hver eneste dag at det er en som elsker meg, står og tar imot meg med åpne armer. Men mest av alt, han tilgir. Og når han tilgir, så gir han det helt og fullt.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582.

Vi skal ikke bekymre oss for morgendagen, står det i Bibelen, og i kommende søndagens tekst for 16. august, så er det akkurat det det handler om. Og det skal vi ta en prat med Karl Johan Bjørge om i denne serien. Vi skal få ord til ettertanke av Ruben Rønneberg og til Renes kvarter. Men nå først en sånn gave, Frihals, Gud du er så stor.

Ja, navnet mitt Margrethe Bjørkavåg Bakke, og jeg bor i Solvågen. Der har jeg bodd hele mitt liv i grunn. Jeg, helt ifra jeg var ung, så har jeg tenkt på en sang. Når jeg har stått ved veivalg og sånt, så har jeg sønget inni meg. Lei mild ljus gjennom skodde eim, lei du meg fram. Og så har jeg tenkt det at jeg vet ikke alltid hvor veien går, men når jeg får legge veien min i Jesu hand, så vet han hva han vil ha meg, og så er et steg om gangen nok for meg. Det har vært veldig godt og kvilig, trygt og godt for meg.

Å leve som kristen ikke bare en dans på roser. Det får vi høre litt om også i denne salmen. Motganger møter meg, mennesker glemmer meg, slik synger Ole Theodor Mode. Men bønnen må alltid være denne. Herre, du hører meg. Herre, du fører meg. Hvordan og hvorhen det tjener meg best. Den som ber slik, går seg aldri bort. Ha det godt, Guds velsignelse.